Wild Child er altså titlen på det nye album fra Alex Warren, The Out album i EP4 Play. Og fra pladen i dag, der fik vi her Emerald Eyes.

Beautiful Ones her fra Suede. Ikke mere før natten fra i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi lyttes ved igen i morgen lige her på P4 kl. 22. Frem til Radioavisen er det musik fra Adele, vi skal have. Du får Set Fire to the Rain.